0: गोरखनो बेलाय खे खाका हम याफरो तई सरंगनाय रखनबो हामजाखमु याफरो जेबरक फानगनां सेंखराक रंनि बागै याफारमानि किसिंसं भारतनि बेबाग कामिरावगो मुंसाया मुंसा ओङै दंगो अब जोंनो खाबासारो गोबांमा अमहाय चायतु मुंरकनि कग्रब सालायजागिया फियाजों अमरकनि कक सायमांखि चिनि पुयतुक्राक ओंगो जे हाक्तर बायथांनि लुकरकनि फानबाय बोसखां आगुगुइ दंगो आं नरकनो कयजाओ नरकनि गानागिनि अमहाय चायतु मुंरकनो नायजादि जे बररक हदानि बागै काहाम सामुं ख्लाय दंगो बरकनो सिनिदि बरनो बरमरदि बरकनि थानि सोरोंदि मानखेबा नरगो साक साखनो आ सामुं बाय गोदालरदि फायनाय ताल मनकि बातो गुबुन खा बासा जोंनाय कक थै हायनो हाय नरग बाय गोरोंनाय बेलाय बेलाय हामबाय खुलमका
1: এতক্ষণ শুনছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের বাংলা ও ককবরক রূপান্তর। এই বাংলা ও ককবরক রূপান্তর পুনঃপ্রচারিত হবে আজ রাত 8টায় আকাশবাণী আগরতলা। এখন শুরু হচ্ছে ককবরক অনুষ্ঠান। আসুক যারা
2: প্রধানমন্ত্রী যিনি নরেন্দ্র মোদী নি সারা থামচিব্রে বাংলাতে ককবরক বাই সেলাই যাক মন কি